0: دانې داغونه د سترګو لاندې تورې حلقي او د زیدینا زیدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسې جادوی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی. د بهترین او پایداره رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي. ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافي آیل، دوړې، لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آیل فری سکن.
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے. سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا، وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں. یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا. ہماری پروڈکٹ الحمدلہ خالص اور ایک نمبر ہے، اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی، چاہے بال چر ہے، خشکی ہے، سکری ہے، روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے. ابھی ہم سے رابطہ کریں، مکمل معلومات لیں، اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.

جی السلام علیکم. جب میں نے شو اسٹارٹ کر لیا تو پروڈکٹ آپ استعمال نہیں کرتے کیا؟ تو میں کیوں سانگز پلے کر لوں؟ اب جو میری بات نہیں مانتی تو میں آپ کی بات نہیں مانوں گا. اب حساب برابر نا. جب آپ میری بات نہیں مانو گے تو میں کیوں آپ کی بات مانوں؟ مجھے ذرا یہ بتا دو. کال کو الگواڑی, میسج کو الگواڑی. جی 0322 98 14 510.

0: جی ستاسو کال ستاسو رای جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟
0: بالکل جی ٹھیک ٹھاک خیریت. آپ سنائیں, آپ کیسے ہو؟
1: الحمدللہ ہم تو اچھے. آپ سنائیں کیا حال ہے والا؟
0: میں بالکل بھی ٹھیک ٹھاک خیریت اور الحمدللہ لش فش. اور آپ سنائیں کیا چل رہا ہے زندگی میں؟
1: الحمدللہ زندگی تو بہت اچھی چل رہی ہے. عید کے حوالے سے کچھ بات کرے بھائی جان.
0: تو کرے جی, عید کے حوالے سے بات کرے نا.
1: ہاں, عید کی کیسی تیاری ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟
0: بس یار, میں مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ عید کیسی جا رہی ہے. میں جب سے صبح اٹھا ہوں نا, تو آج تک ابھی تک میں نے سورج بھی نہیں دیکھا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے یا بادل ہے, کس طرح کا ماہر موسم ہے مجھے خود پتہ نہیں ہے. کیونکہ صبح سے میرے پروگرام شروع ہو جاتی ہے اور کئی میں 12, 1, 2 بجے باہر صرف سورج دیکھنے جاؤں گا اور پھر واپس آؤں گا.
1: ہم تو ایسے کہ یہاں پہ گاؤں کے نام کو تو کوئی پتہ نہیں, لوگوں کی کیا رائے, ان کی رائے تو وہ شیئر کرے ہمارے ساتھ.
0: بس یہی رائے ہے کہ اللہ کرے کہ سب کی عید اچھی سے گزر جائے اور قربانی میں غریبوں کا حصہ ضرور کریں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے رشتے داروں کی, اپنے بہن بھائی اگر ان میں بھی سے کوئی قربانی نہیں کر رہا تو ان کی بھی مدد آپ لوگ کریں. اور باقی تو عید آپ لوگوں کا کب ہے؟
1: عید تو انشاءاللہ 27 کو امید ہے کہ ہو جائے گا.
0: امید ہے یا کنفرم ہے؟
1: نہیں نہیں, ہمارا ایسا ہے کہ یہاں پہ شک میں, تھوڑا کنفرم نہیں ہے.
0: نہیں, یہ تو بڑا والی عید ہے, یہ تو 10-9 دن پہلے جو ہے نا کنفرم ہو جاتا ہے. وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے.
1: نہیں, ایسے مذاق کر رہا
0: تھا. اچھا چلو ٹھیک ہے. اور قربانی کرو گے انشاءاللہ؟
1: انشاءاللہ الحمدللہ. ابھی تو ایک بڑا سا بیل خریدا ہے ان کی.
0: اچھا, کتنے حصے ہیں اس میں؟
1: 7 عید ہے ہمارے.
0: اچھا جی, 7 حصے, تو اس میں ایک حصہ میرا بھی کرے. ٹھیک ہے, میں بھی انتظار کروں گا کہ آپ مجھے اپنی ٹانگ والے تکے بریانی یا پلاؤ بھیجے. ٹھیک ہے جی,
1: ٹھیک ہے, ایسے کر لیں گے کہ نام آپ کا لے لیں گے اور گوشت ہم خود کھا لیں گے.
0: نہیں, آپ نام اپنا لے لیں گے لیکن گوشت مجھے بھیجے. نام آپ ایک دفعہ نہیں, 1000 دفعہ اپنا لے لیں, اس میں میرے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن گوشت مجھے چاہیے. ہاں میں نام کا کیا کروں گا, نام میں ابھی لے لوں گا. ابھی نام کا کیا کرنا ہے آپ نے؟
1: چلو ٹھیک ہے بھائی جان, بس ابھی بھائی کال کر رہا ہے, پھر بعد میں بات.
0: چلو شکر ہے, شکر ہے, تھینک یو سو مچ, اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ, اللہ حافظ. اوکے جی, نو تاسو چې دغه خيسته خيسته کپړي اکړې یو دغه سره تاسو د ځنا کاسمټیک پاکستان پروډکټ استعمال کړی وینو, ماشاءالله سمره خيسته بخکاری, سمره مزیدار بخکاری. تاسو بیا نو د دې خبرو ټینشن نه کوئ, د دې خبرو هیڅ فکر ونه کړئ. ان شاء الله لازمی به تاسو خيسته کیږي, لازمی به تاسو رنگ کې اضافه کیږي, تاسو حسن کې به اضافه کیږي. نو یو ځل استعمال کړئ د ځنا کاسمټیک پاکستان دغه پروډکټ, ان شاء اللہ تاسو به بهترین رزلٹ ملاوی گی, بهترین کوالٹی اینڈ کوانٹیٹی به تاسو ملاوی گی. زمونږه غدا رائس فیس واش ته کې زمونږه بیوٹی کریم دي, زمونږه بیوٹی کریم کې بالکل چی دوه قسمه بیوٹی کریم شامل دي. نو که زه ټولو خويندو ته وایم, ټولو رونو ته وایم, زګه چې دا پروډکټ تاسو زمونږه رونو می استعمالول شي, زمونږه خويندو می استعمالول شي, اچ که تاسو مخ باندې دانه داغونه تیر سری دستر ګدلانې توري هلکی بالکل جی موجودی وي, داغی نتا سو پریشانے, تاسو غوالی چی ستاسو لگا دا مخ صفائی راشی, ستاسو لگا مخ خائصا چی, نو بیا دا ازنا IZNA ازنا علیف زیزر ازنون زرنا ازنا نوم در سر یاد ساتی. خدا را چی تاسو کلو میسج کوئی کال کوئی میسج کو بیام خیر دے, خوچی کل کال کوئی دا سوچ کوئی چیز دا پروگرام دا چا شروع دے و چا تا کال کوما. نو بیا با پدی تاسو ممنا خفکی گی و زبم خوش آلی گیم سیدا یو بل با بلکل جی نخفکو. نو لازم انتخاب کوي د اسنا کاسمټیک پاکستان, ان شاء الله د موږ بیوټی کریم دی. تاسو ته بخلک ډیره خبري کوي چې دا چللی هغه چللی, زموږ استعمال کی دا استعمال کی, دوه ورځې کې ځان خسته کی, یو ورځ کې ځان خسته کی. نو یو ورځ او دوه ورځې کې خو به خسته شي, خو چې کله تاسو دغه سکین بیا استعمالول نو وروسته دغه مسلی مسایل شروع کی کنه, بیا به درته

انسان یہ چھ خلاتی چھ شنے بالکل شاد و شان بس موبائل دے ودود چھ سیدھے کہنے سے او چھ رملا چھ میں ابھی اپنی لیے عید کے سوٹ سلائی کر رہی ہوں اچھا اچھا اچھا اور سترخت لو خسوک دسے چکم دا سلائی چکم دے کہ نہ کہ وچ سبحان اللہ پتہ نہیں چھ تا سر کہ اخترخت لہ سم پ دم دم سرے کہ ہو یا

چاہے پلیز منافق زمان سن رائم صابیہ پلیز صابیہ سما فر مار سر خبر او کہ کہنا سی اخر خوالے سر اور چکم نے کہنے تو سمون فرمیشن کو یا بس اس تاس نمبر ور شما سے شذ بکال طرف تر روش سی اس کہ زما خو چکم نے کہنے زنب کی فرمائش کہ وی او د مصر خبر تر نے کہ ویشا زوی تین چوری د مصر خبر تر او کہ چ د اختر خوالے سر د ایدون خوالے سر او د دین لواتی کی سو شما غس کنا سی درنگ ما غس کنا سی چلے ما غس کنا زنب تک چکے وی ہے کہ چکے ما غس د کنا سی تو سم تو مڑ پلیز سمون پروگرام پڑکے جب کلر چکم دا اگے تے بہلٹ شان او سر وہاں خبر تے رہو کیسے اور بے وغیرہ نہ بات چکم دے کہ نہ تسی مورا سو کہ جب بیت سی سی میں سر وشا سم خواشا دا

السلام علیکم بھائی جان سڑی مشی اچھا رہیں گے بھائی جان ایک ٹفا اور یہاں کے لیے رش اچھی لگ غم در سرا غم در سرا ویشم تبل چی بدے ورسی یار دیم اہم نرسا او بھائی بہت زیادہ گرمی ہے اور گھر کی صفائی بھی کرنی ہے عید کے لیے بھائی کل مدرسے کی چھٹی مل گئی تھی اور آج سیدھا صفائی پر شروع ہو گئی تھی بھائی آمی سے کہہ رہی اسے تو اچھا تھا کہ مدرسے کی چھٹی ہی نہ دی تیچے منا لو ڈیر شاہ خیر کور کرو نے کہا مور دعا گانے اخلے شاہ بھائی عید پر اسو شو کے سما بھائی ان شاء اللہ بچے میشا پا 130,000 سائے کڑے پرنگ جوڑ کے سائے کڑے دے بل یو دشنو بنگڑے یو وس بولو لویش ڈیر خا اسو سیم ارزان مندرے دے خا دا سے کمزور ہے ونی ویشا ماشاءاللہ ورون سانی سما وشا شگدا لکہ چی تو پا دے دی عقل در کی زما خوب دے تخت ولے دے ورش سٹوڈیو ورتا جوڑو سٹوڈیو ورتا ورتا جوڑو سلا دشل خان دو شیدا شید ایموٹو لے خوشی کین دے تا ڈالے شرمان تا ارمان چی مینا نکڑ زما زڑ وسوس ولے دے ارمان تا ارمان ہے ارمان رہے گا ایک دن ہمارے گھر آنے تیرا احسان رہے گا ہو رہی ہے نہ کہنا دغدے میں دماغ خراب پریشتے ہیں جیسے مش والے جو نے مرو سے ہمیشہ اختر لیٹ کڑے دکھا سے چاہیے نو کرتی ہے چیز کپڑے ورتا وگنڈا ہو رہی ہے بچے سلام بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ہے میں زوہن فرام ٹانگ زوہن سنگے زما ہو رہے شاید جوڑ رہے ڈڑیر مدی پس زما خور رہا لکھا سٹار سی اور آر سی بھائی کی چھٹی بہت مزے کرتی ہیں بٹ مجھ سے آپ کا شو مس ہو جائیں اوف سما غصہ راز اچھا اللہ بخیر کیا نازمان وی سانیہ تلش نمبر ویر کا پروگرام دی وو کی اچھا اچھا اچھا گمل پیراج تانا گلم ویراج تانا راچی رحمان الدین دا گمل نے سی بڑھو ہم ایکی شکرہ چی دیر شخ باس دنی مجبورا ویشا نا بھائی جانا دیمیش وزیرستان شیخو ایف ایم چار نکو چی دا والی خلان کی دی سراروغنا لش مختی بائی لش کو چال چال روتا وشیا چھنے وکار اچھا روڈو واخ لے کنا روڈو سیٹ چکم دے کنا روڈو گٹ روڈو واخ لے سیٹ چکم کی غلگی دی ایف ایم پک چھوی کنا او چھی کی ریال خوی کما انٹینا ون دو اہی پک سی جب ان شاء اللہ چار کے بیان کی جی انٹی نے تار پر بل تار وتر ڈے کنا سی کوس دا سی چگی کے سی ان شاء اللہ چار بو کیسے دا سی سلام بھائی کیا حال ہے بالکل ٹھیک ٹھاک سی اوکے سی یو زڑا سندر ہو دے تے پلے کوا سی اوڑی رپ ہونے سے درا دھا سی دا چکلا مش اوڑ کی وکنا دا بم اوری دل خاڑے ر زنڈنا پخوانے سندرا دوشان

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
3: Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی پم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
4: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے. قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ہدایت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں. تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بدوسی ہوٹل، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780. واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435.
0: Rocket with the band. 88.4 Dark.

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

دخل دنیا سے زوگی ساتھ دنیا نے امس سرگو دا جانان کی زما دوار جخانی نے دی وا دخل دنیا زوگی ساتھ دنیا نے امس آئے ہیں غنی بابا غنی خان بابا سی

مقصد یہ محبت غنی بابر شکم کې ډېر غړي وړي وای خاصه ډېر مطلبي شاعری ده خلک وی غړي وړي وای ډېر خلک وی چې غړي وړي وای خاصه څه مطلب ته څنګه نوې رسیدلې او بالکل سي غړي وړي وای سي نو بالکل سي اب ردون کو سما ګل ګل اب ردون کو زمان نزولې خندرون سي ما خبره کوله سي چې نو ټینشن سن بلاک چې کوم ده کنه بالکل واخلې سي خاصه سيزن دي چې استعمال ولا شي ان شاء الله چې خلې مزید رسل په درکوي سي گرمائی نہ بالکل سی تو سیزون محفوظ پہ ستل ہے شیخا دادی میں شیدا سے پروڈکٹس ہے کہنے سے کہ تو سے کہنے ہائی سے ملو ان شاء اللہ جی گرمائی نہ دیتو سے سکین دیتو سے مخا بالکل چکم نے کہنا محفوظ بھی کہ تیرے تو سے فارمولا کریم لگوائے دے نو ٹینشن کتا سو دی بیوٹی کریم نو ٹینشن لگوائے سے کتا سو گولڈ کریم لگوائے کہنا تسو اچ گورا بھائی جانا دھیمیش مخ چکم نے کہنا بیا خروب سے گرمائی پہ وجہ بندے کہنا گرمی ڈیل سے ہوتا ہے.

جميل قلتي انه تنسى انا بلاك مخ لجواز انش الاخو لي خايسا مزيدار زلت من جناب توس ملي ويش خان رواه يخلي ظهر ميديكال ستور جنا سور كافيلبل ني خاصي سو بيل قلتي تاسو قلب ها خلاص تمام دمر بمن من درون ويك انيش دسي شي دي بيش تايم دمر سر ويلي ختم شي زي لا رغل انا دي مو تايم ختم شي دا ويلي دا طول خان داسي دي جنا دي مو تايم دمر بمن من ختم شي 10 متر وبيا شي خلاص بي 10 بجي بروجرام شي جنا دا هون سنسر ور وي خان كي رتلون كي ایک تاریخ نہ بدی مش پروگرام دش پہ لس نو واخلی یول سوبر ویشا وینش لا جب گپ شمه اوردی لگی شی اور انش لا دیت مش توس مرکتہ بیا اوردی جہ 11 نمبر 11 تو اوردی بیا سی دے گنا سی جب انش لا توس خوشحال ہے زبہ خوشحال ہے شا نو ٹینشن خبر تیرے بہ کی شی گپ شپ لگی شی خوش بھائی سانی سنگ دو چنگ شو تنگ نی وچ خوش بھائی اختر پ ورز سنا گلتا راشی زمنگا زمنگا کرن نو سنا گل دی برتا راشی کنا گورا کنا زدا گورا سنا گلتا دی راشی داس نیو یار سنا گل براشی آسان اسرا بلو بیگ کسنگ اسی ہا او کنا سنا یہ ہوتے کہ مت سارونی جو لئی سنا گل دی روشی اور مسر بلو بیگ کی سی داس نہ دو داس بالکل نہ دو منظور ہے شا او یہ نوٹین چنل جی فیشل میں ہپے والا گون سی کہ مخ کشل شی مسجد اور شا سب سے پہلے میرے شہزادے نازمان کو محبت مسکراہٹ خوش کے ساتھ اینڈ ایڈوانس عید مبارک خوش بھائی اگر نہ بات بیٹا باپ کو ڈیڈیکیٹ اگر اختر کو رانج دیش ہو وہ جنان میں برابر دے زب سنگ ورتوائیں چھ اختر دے مبارک شاہ ڈاکٹر سارا میں سنو خور خوش حال شیخ کے درمان شیخ السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان سنگ ہے ویلکم ٹو دی نو ٹینشن شو آپ کو سلام سب سسٹر کو سلام شازیا مروت سی من نہ خوش حال شیخ السلام علیکم سنگی ہم سم شارٹ وی بس در کی ایک تاریخ روشی کہ دا پروگرام ٹائم بدل شی چوٹی آر جی سنیا سانیا کتا آر جی انفیشل خوشان سلامونا خوری خان اوکی دیر بنن چی خوش آلا شی زمان خوری خان دیر بنن چی السلام علیکم بھائی ہاو آر یو آئی ایم فائن ہاو از دیر ماشاءاللہ بھائی سانیا کیسی ہیں ماشاءاللہ جی سب سے سٹر کو سلام اینڈ اسپیشل سلام فار یو ایڈس می زویا اوکی بنن چی انیلا فرام ریحان انیلا ڈیر زویا تمنن چی وچی بھائی جان آئی لائک نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے منن چی اسپیشلی ان رائس آف ایس واش منن چی خان دیمیش رائس آف ایس واش ملوی چی خان پا مارکیٹ کے چی بڑا زڑا الکان جینا کیٹولی سے ملوالی شیخا زمانگا روڑا دماغ خویاندی حیث ملوالی شیخا سپیچلی رواخ لیہا دختر دپارا چی سڑی وشی نازمان بھائی سرنگی جی ایم خما خما زما خوری بالکل شیم اتا سرنگی شای و زما بلا خور سرنگی تو شادو جوڑ دو بربارا دو جی سٹار جی گوڑ مہام اینڈ ویلکم ٹو دی بیوٹیفل نو ٹینشن شو سلام ٹو آل ایم فار او کیڈز چاہے سٹار جی اتنی گرمی ہے چما پی جا کے شا گرمی سا پبل رنگ خبر کے بیچ سبائے گور شا سبائے گور جی سبو سبھی جی السلام علیکم سنگھ بھائی ویلکم ٹو دی نو ٹینشن بیوٹیفل شو بائی میش خدا اصل نو ٹینشن پروڈکٹس پس ڈیئر سٹڈی شو بائی نو ٹینشن رائس فیس واش ارجن فیشل سن بلاک شیمپو مرو واخستان ای د پر ہا ٹولو خندو تا سلام ائی مخرین افریدی زبرس ہاں زر بتان جی سب معلومات کوے ہا فیملی شاپنگ سنٹر سن معلومات کوے لے چھ او د دین لواسی صدر پلازا افتخان پلازا البدر مارکیٹ کے ہا پشتانہ کوے لے چھ دو ٹولو سر انشاءاللہ ملاوی چھ ہا اور برکیان محل کے بسم اللہ جنسو سر ہا ملاوی چھ وکاسٹ گلابی پم سرامی لویش اصغر بھائی سرامی لویشی خرائل جان محروم کسی صدر پلازا افسرحان پر البدر مارکیٹ کے ملاویشی افتخار پلازی کے ملاویشی بن روڈ ٹانگ شی فرید بھائی سرامی لویشی بلال مارکیٹ کے حال سے بٹول تے ورتن لشی ملاویش ہاں سلام نہ بھائی چرانگے نو ٹینشن بیوٹیفل شو کی درتا ویلکم یا بھائی نو ٹینشن افیشل بیوٹی کریم سن بلاگ فیس واش میں نے لائے ہیں زبردست رزلٹ ہے ائی منال افرید ہو کے شام السلام علیکم بھائی جان چرانگے ورز دے شاتے رسنا بھائی نو ٹینشن سن بلاگ فر بل سپرے پدی گرمے کے استعمال ڈیر ضروری دے سکن حفاظت پر امیرال بیٹن نے دیر شا یو رائٹ ہاں سر جی اتنی گرمی ہے چھما پہ اوکے جی منن جی ہے یہ صرف آپ کے شو کے ٹائم جلدی ختم ہو جاتے ہیں اور شو کے تو 10 منٹ بھی 10 گھنٹے لگتے ہیں بس پتہ نہیں میں پتہ نہیں لگی چھ چبائی خزری میں اولا گواز جو تا دے غسین اڑک والا سلامونا تو تا سانی تسپیشل سلام سیما بنا سانی خمانے نزی اور بلوی آئی چھ بھائی گرمی چھ آئی کتنی بھی تیز کیوں نہ ہو مجھے بہت پسند ہے میری بہن شو سن رہے ہیں آپ کو سلام دے رہے ہیں بنڈل بنڈل آپ تھینکس یو جہان من رہا سنا بدر شیخ سنا سانیہ نا مشو مدو خوش بھائی ماشاء اللہ میٹھائی نندی مندرسی چھوٹائی راکڑے 3 مہینے خوش بھائی ماشاء اللہ ویس
सफर उग्र मतलब बिल्कुल फ्री शो हमारे नशे वो भाई लगता है इधर हमारे लिए खुश लेकर आए हैं आपका शो एक घंटा होगा आई एम मनालो फ्री आई यू राइट शाह प्रोग्राम में देश में दिल लसुन वाखला टेंशन कास्मेटिक्स पाकिस्तान

شوف لك الرودينك صبر هار ما اول سرا وسرا الرودينك دي سوق ما شرط شرط اواز وروي طول الرودينك تا يوصل بي اخفل برنامج شهر كلاي سري ماشي ويلكم نو ويلكم نو بالكل دغه دي كيما دي يعني كيما سوق ورتا مفشل گل ورز دي اي او ميجا اخفل مسجد ولا اخفل جبشي دريام ورز ورتا وي سوق پیر ورز ورتا وي سوق سورتا وي خمش اخفل بني دريام ورز ورتا وي شوف لك الرودينك برنامج شي غاب شامشلای ہوا ایسی اوتا پروگرام بالکل تو سدے ریڈیو من 88.4 کرک سٹوڈیو نا بالکل لائیو براہ راست وڑان دکی جی نو جی بالکل کلچر تک دی میرا پروگرام شے یعنی لک ریڈیو من کلچر تک اوس کاٹ کے دا نو بالکل دے گلوبل نہ بلکہ ریڈیو من 88.4 کرک کی ما فریکوئنسی دو 88 نہ ولش کے سانتے دا بین تو کے کنا 88 شر 4 بنے بالکل یعنی سیٹ سی نو بالکل دے تک لائیو شو چکم نکنا دے بنے بیخی آواز نہ کٹ کی دی زکہ چکی میرے ریڈیو نہ سو کی مو موجودہ دی نہ شو کی کنا بالکل آہا آواز بالکل کلیئر او بر احراس یعنی پیش کی جی جی بالکل اردن کے پروگرام سے گپ شپ مشلائے ہوں اسی اور تو سوال بالکل میسج آ رہوں دی اور پروگرام سے بالکل مشتر گڈین کے پسشی بنے پسدریا بنے یعنی یعنی یعنی یعنی پسدریا بنے 0322 98 98 999

0: جی بالکل ارجنگ پروگرام سے
1: اللہ
0: جی بالکل ارجنگ پروگرام سے او پدے نمبر بن سوال کال اور سر سر میسج خلی ہو دے سر سر نو انتظار ہمے کہتا جی مو خیال کیا چھ مو پ خیال کیا چھ یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی فیڈ بیک ضرور روکے لنک یہ ہو کیا نا.

وہ چھ سٹار زہم وشم وٹ اپی نے اپنے ساتھ گھر کی صفائی پر لگائی ہیں بٹ موڈ خراب ہے. اچھا جی اچھا اداسان سوچ خوبی سارا کرن بچے میرال دلان بختورا گول نہ سلام منال افریدی خوشحال ہے.